0: Мамо се, да ради стара добре. ACDC правка на радио 1, 9 по 11 минут. Мешкам Виктор тук.
1: За Маркота са влетели ACDC.
0: На коле. И той ще ви направи ултимативна партиура. И огромно вас е хвала за всяка SMS по себе на 051-300-300.
1: И се веда съм пътя, кога покличава с дълъ SMS, ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега като помурва поклица да проверва толе фаланго, ки е со им кам се отправляю. Повете.
2: У Купер.
0: У Купер, кава сте там пачели?
2: Гремо на викенд, сичер упам да ма прошли до моря, ка гремо мал, на викенд мал посправлят на.
0: Супер фино, сам да гресте на лепше, че прав разумем.
2: Ja, to je to pa itak, ja. Drugega ne, gremo ljubljansko klimo zamenjati za primorsko.
0: Tako,
1: pa valjda bo kaj cajta za iti probati, koliko je morje še mrzo, ali?
2: Ja, to je itak. Pa to je, to je.
0: A še imate dolgo pot do Kopra?
2: Ne, v bistvu, ja ne vem, zdaj moramo pridati tam do Postojne. Zdaj smo se malo zostavili na lomu.
1: Pametno.
2: Tako da ja, pa bomo pa videli.
0: Ja, tak je pri nas na autocestah, bomo videli.
2: Ja. Gremo na Dars festival.
0: Tako, Vrtovca mi lepo pozdravite, oziroma Dars Vaderja. A bi mi raje, kako dobro muziko do ta cajt, preden pridete do konca, do Kopra.
2: Ja, lahko bi tole eurovizijsko, no to, Macchiato kafe.
0: Espresso macchiato, evo,
2: vi si ga prvošte,
1: vi si ga na lomu prvošte, pa si ga bomo še na enki.
2: Ja,
1: srečna
2: upam
1: pot do morja, uživajte, lep vikend.
2: Ja, enako, upam sam, da ne bomo že tamle v Postojni kakšnega šutora postavljali.
0: Skor bi lahko.
1: Ja, mislim, možno, ne?
2: Ja, upam, le.
1: Uživajte.
0: Hvala, uživajte.
2: Hvala, čau.